0: Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti.
1: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repamo repu, repam čez repu.

0: soliti. Pobiti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Pobiti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Pobiti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Plagiat.
1: Mali in veliki pujs.
2: Melhijat, Melhijat, kako pa narediš, da utajiš davke, ne da bi bil kaznovan?
3: Ho, ho,
0: reče Melhijat.
3: Nič lažjega.
0: In odpujsala sta v zapor.